0: Jo, är det man snackar i Botkyrka då? Och nästan och zraka.
1: Ja, za
2: kraj ponavljam samo još jedan put, rojen 1924. lita, naš Tajib Šabić. Drugu šetivanu gremo sa još jednim ili je non našom 100 plus godišnjakinjom. Aj!
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.